Cutie pituri, honey bunny, hodu bunny, cupcake, sweet tart, hello babe, sweet him, mwah, baby, skibo robo, skibo, skibo robo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo,